0: kukosa.
1: Ulize bigambo bino. Katungamme ne bigambo bino.
0: Nesokola kitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide mukama. Osanide.
1: Sibiriza amasogo. Olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo. Kitwala ekiseera kino nga kikuluja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Osaanidde Kabaka wa Bakabaka.